0: Oște, iubim muzică, e distru pe iubim tu via radio Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim o muzică, e distru pe iubimul tuvie radio Party Mix.
1: Costi